kilona di aras. Prevai katinang kolese. Mandi asiga gadando. Ay kongir singe lakimo na vira.